0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия غاق رادیو да.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
7: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
12: Эво ифонетис Тюркия.
13: Олди радио глаз Тюркия.
11: Гидарреди амрия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
4: こちらは Turkiye の声ラジオです。
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Gaza, reziliență, voință și umanitate sub povara foametei. Din octombrie 2023 încoace, vedem purtătorii steagului Gaza luptând în primele rânduri cu o hotărâre neclintită și o voință de neînvins. Când un purtător de steag cade, cel din spatele lui aleargă imediat și îi ia locul. Acești oameni primesc amenințări. Ei nu tac, nu renunță. Cine sunt aceștia? Sunt jurnaliștii din Gaza. Cu vestele lor grele albastre pe care scrie presă, și cu căștile lor, reporterii și fotoreporterii transmit știri și distribuie conținut audiovizual din toate colțurile fâșiei Gaza. Nu au arme în mâini, doar microfoanele, camerele și de cele mai multe ori telefoanele lor prin care relatează clar și respicat, clipă de clipă, genocidul nemilos și tratamentele inumane aplicate poporului palestinian. Potrivit regulilor războiului, echipele medicale și cele de presă nu sunt ținte. Însă când vine vorba despre Gaza, regulile și legile și-au pierdut valabilitatea. Din octombrie 2023 până astăzi, prin uciderea deliberată a 260 de jurnaliști, Israelul a mai adăugat un nou record rușinos la lista sa. Data 10 august 2025. Enes al-Sharif a fost martirizat. Continuă, Enes, continuă, continuă, tu ești vocea noastră. Văzând oamenii care leșinau și cădeau la pământ chiar și în timp ce vorbeau din cauza foametei și durerii cumplite, Enes al-Sharif izbucnea în lacrimi, iar un palestinian care trecea pe lângă el îl consola și îi spunea să continue. El era vocea din Gaza, vocea care demasca genocidele Israelului. S-a născut în 1996 în tabără de refugiați Jabalia. Copilăria lui a trecut printre război, sărăcie și distrugere. A început jurnalismul ca voluntar, apoi a devenit corespondent al Jarizira în Gaza.

Din acel moment și-a dedicat viața căutării adevărului. Lumea l-a văzut pe acoperișurile spitalelor și pe clădiri distruse încercând să găsească semnal pentru a-și transmite reportajele. Camera lui a dus în fața lumii copii plângând de foame, mame căutând hrană printre dărâmături și civili luptându-se cu frigul și boala. Din cauza limbajului său curajos a fost vizat de multe ori. Amnesty International i-a acordat premiul pentru apărătorii drepturilor omului. În 2023 și-a pierdut tatăl într-un bombardament israelian. Yenes descria astfel dificultățile jurnalismului în Gaza. Mai ales dacă faci jurnalism în fâșia Gaza, atât tu, cât și familia ta deveniți ținte. Cea mai mare dovadă acestui lucru am văzut-o când casa mea a fost lovită și tatăl meu a fost martirizat. Ocupantul m-a amenințat de multe ori pentru ca eu să încetez să mai urmăresc evenimentele, să-mi abandonez profesia și să mă mut în sudul fâșiei Gaza. Însă amenințările nu s-au oprit niciodată, iar în seara de 10 august 2025 și-a pierdut viața împreună cu alți 4 jurnaliști într-un atac aerian israelian asupra taberei presei de lângă spitalul Al-Shifa din Gaza. Astfel, numărul jurnaliștilor uciși de la începutul războiului până la 10 august a ajuns la 238. Moartea nu l-a găsit înfricoșat. Dimpotrivă, a privit cu siguranță de sine și fără teamă măreția apropierii ei. Înainte de moarte, Enes a făcut două lucruri demne de admirat. Unul a fost un mesaj pentru lume, celălalt un transfer de ștafetă. În testamentul său a scris următoarele cuvinte: dacă aceste cuvinte ajung la voi, să știți că Israelul a reușit să mă ucidă și să-mi reducă vocea la tăcere. Am trăit durerea în toate detaliile ei. Am gustat pierderea de nenumărate ori. Cu toate acestea, nu am renunțat niciodată să transmit adevărul așa cum este, fără să-l denaturez sau să-l distorsionez. Nu uitați Gaza. Al doilea lucru a fost discursul de predare a ștafetei. Enes vorbea cu fiica lui. Dacă privim cu atenție, această conversație nu este un simplu dialog între tată și fiică. Este discursul unui purtător de stag care predă ștafeta. Este ceremonia de predare făcută de un tată care știa că poate fi ucis astăzi sau mâine. Enes, fiica mea, Trump spune că ne va scoate din Gaza. Tu vrei să pleci din Gaza? Fiica sa, nu, voi rămâne în Gaza. Vei rămâne în Gaza? De ce? Pentru că iubesc acest loc. Deci, tu iubești Gaza? Da. Și dacă te-aș trimite în Qatar? Nu. În Iordania? Nu. Sau dacă te-aș trimite în orice altă țară, ai merge? Nu. Nu voi merge nicăieri. Eu voi rămâne aici, în Gaza. Adică vei rămâne în Gaza și nu vei pleca niciodată de aici? Da. Nu voi pleca sub nicio formă. Atunci spune-i lui Trump că noi nu vom pleca de aici. Noi nu vom pleca de aici și vom rezista. Vom rezista. Al-Sharif nu mai este printre noi, dar mărturia camerei sale va continua să trăiască pe străzile Gazei și în memoria istoriei. Data 11 octombrie 2025. Salih al-Jafarawi a fost ucis. Lumea îl văzuse alergând plin de bucurie pe străzile Gazei și anunțând că s-a ajuns la un armistițiu. Majoritatea oamenilor din nordul Gazei nu au internet, așa că încă nu știu că există armistițiu. De aceea trebuie să strigăm și să le spunem. Toți cei care trăiesc în corturi să audă: războiul s-a terminat, s-a ajuns la un acord de încetare a focului. În primii 2 ani ai genocidului, Salih al-Jafarawi a râs cândva, a plâns alte date, dar nu a renunțat niciodată. A dus lumii poveștile și lupta palestinienilor din Gaza. Anunțând martiriul colegului său Enes al-Sharif, spunea următoarele: de 1 an și 8 luni vă transmitem știri din inima Gazei, iar astăzi Enes al-Sharif a fost martirizat. O lume tăcută, privește-ne! O lume tăcută, ascultă-ne! O lume tăcută, noi murim! La câteva zile după armistițiu, în timp ce documenta distrugerile din cartierul Sabra al orașului Gaza, Salih al-Jafarawi a fost răpit de bande armate susținute de Israel și executat. Trupul său era ciuruit de 7 gloanțe, doar pentru că spusese adevărul și nu tăcuse.

Cel mai dureros lucru a fost că un jurnalist a încetat să mai fie. Cel care căuta povestea și a devenit el însuși povestea. Cel care spune asta este Wael al-Dahdou, experimentatul șef al biroului Al Jazeera din Gaza, pentru că transmitea știri din Gaza și a pierdut soția, 3 copii și un nepot. Fiii săi Mahmoud și Hamza erau și ei jurnaliști. Dahdou își descrie astfel pierderea. Pentru poporul din Gaza și pentru un jurnalist, instabilitatea, dificultățile, obstacolele și faptul de a fi țintă au devenit, din păcate, parte din viața de zi cu zi și, în același timp, ne-au învățat o abilitate foarte specială. Ne-au învățat abilitatea de a crea viață. În ciuda morții, în ciuda obstacolelor, ne-au învățat să creăm bucurie și să rămânem neclintiți. Acest război a culminat cu pierderea uriașă a celor care ne-au iubit și au crezut în mesajul nostru, a celor care ne-au sprijinit pentru a transmite acest mesaj, care și-au dat viața pentru el și au renunțat la propria bucurie. Iar asta a devenit poate o altă motivație pentru a ne îndeplini datoria. Din păcate, aceasta este viața noastră. Dahdou continuă. Nu este ușor să vezi trupurile sfâșiate ale familiei într-un cort, nu îți poți proteja copilul. Într-o asemenea situație, nu avem alte opțiuni decât să mergem înainte. Și eu am făcut același lucru. În acea zi am luat o decizie. Indiferent cât de mare ar fi durerea și suferința din mine, mă voi ridica fără să iau nici măcar o secundă de pauză și voi apărea în fața camerelor. Și exact asta am făcut. Am continuat să-mi îndeplinesc munca cu aceeași tărie și aceeași seriozitate profesională. Iar acesta a fost cel mai puternic mesaj pe care îl puteam da ocupației israeliene. Cel mai puternic răspuns. Sperând să ne revedem, rămas bun. Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

Pe măsură ce inteligența artificială schimbă lumea, consumul de energie scapă de sub control. Este soluția în spațiu. Elon Musk și Google mută centrele de date pe orbită. Energie solară nelimitată, răcire fără a folosi apă. Dar va funcționa cu adevărat? A început o nouă competiție în spațiu. Salut! Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai interesante proiecte ale erei inteligenței artificiale, centrele de date spațiale. Luna trecută, China a anunțat un plan pe 5 ani pentru construirea de centre de date la 800 de kilometri deasupra Pământului. Săptămâna aceasta, Elon Musk a anunțat planuri similare și a lansat o campanie masivă de strângere de fonduri pentru a finanța ambițiile SpaceX privind centrele de date orbitale. Experții consideră aceste evoluții ca o mișcare strategică pentru a înființa centre de date în spațiu, unde infrastructura inteligenței artificiale se poate extinde fără limitările Pământului. Unde este problema? Centrele de date din întreaga lume funcționează sub o presiune imensă din cauza nevoilor energetice interminabile ale inteligenței artificiale. Antrenarea modelelor mari de inteligență artificială necesită suficientă energie pentru a alimenta anual sute de mii de locuințe. Prețurile la electricitate în zonele din apropierea centrelor de date au crescut cu 267% în ultimii 5 ani. Un centru de date mediu de 100 de megawatts consumă echivalentul consumului zilnic de apă a 6500 de gospodării. Soluțiile oferite de spațiu. Spațiul oferă energie solară nelimitată și capacități de răcire pasivă. Musk intenționează să furnizeze 100 de gigawatts de energie pe orbita înaltă a Pământului în termen de 4 până la 5 ani cu sateliții săi Starlink V3. Google va lansa de asemenea un prototip de satelit în 2027 în cadrul inițiativei sale Project Suncatcher. Răcirea pasivă este posibilă în spațiu fără ventilatoare de răcire sau apă. Laserele transmit date între sateliți mai rapid decât fibra optică. Aceasta înseamnă antrenament mai rapid al modelelor de inteligență artificială și o creștere nelimitată. CEO-ul Google, Sundar Pichai, prezice că în decurs de un deceniu centrele de date spațiale vor fi

Inteligența artificială pe orbită este plin de obstacole. Germain Gutierrez, cercetător la Institutul European de Politică Spațială din Austria, subliniază că managementul termic în spațiu este cea mai semnificativă provocare cu care se vor confrunta firmele de inteligență artificială. Chipurile de inteligență artificială generează căldură intensă. Invidul spațiului devine dificil să le răcești, suflând aer peste ele. Guterres explică, pe orbită trebuie să elimini căldură prin radiații. La densitățile de putere generate în timpul antrenamentului inteligenței artificiale, eliminarea acestei călduri devine o problemă de megastructură care nu poate fi rezolvată doar prin utilizarea unui radiator mai mare. Costurile de lansare reprezintă o altă provocare pentru centrele de date orbitale. Guterres spune că până când prețurile de lansare nu vor scădea la aproximativ $200 pe kilogram datorită rachetelor reutilizabile, precum Starship, costurile de lansare vor rămâne o problemă. Ozan Ahmed Cetini, expert în tehnologii emergente de la think tank-ul SETA din Washington, consideră de asemenea că disiparea căldurii este principala problemă în construirea centrelor de date orbitale. Generarea de energie necesită panouri solare și baterii masive pentru a face față eclipselor orbitale, în timp ce radiațiile deteriorează dispozitivele electronice, necesitând protecție suplimentară și software tolerant la erori. Cetini adaugă. Aceste provocări nu sunt insurmontabile, dar sunt dificil de rezolvat peste noapte. În ceea ce privește cronologia, ambii experți evită declarațiile exagerate. Gutierrez prezice că exemplele mici și serviciile inițiale, cum ar fi edge computing, vor începe în 2027. Cu toate acestea, el spune că adevăratele facilități de instruire în domeniul inteligenței artificiale la scară hiper vor fi înființate 10 de ani mai târziu. Gutierrez prevede o dezvoltare etapizată, platforme sub megawatts pentru sarcini specializate de la sfârșitul anilor 2020 până la începutul anilor 2030, 10 până la 100 de megawatts la mijlocul anilor 2030, dacă costurile de lansare scad, și platforme la scară gigawatt în anii 2040 sau ulterior. Cetin susține această opinie, precizând că noduri orbitale mici pentru sarcini de lucru specializate vor fi înființate până la sfârșitul anilor 2020. Cu toate acestea, el spune că centre de date mai mari, similare cu cele de pe Pământ, nu sunt posibile în viitorul apropiat. Nu este o soluție de mediu. Deși centrele de date spațiale par să ofere o relaxare a presiunii ecologice semnificative, realitatea nu este atât de simplă. Gutierrez subliniază 3 avantaje de mediu. Energia solară continuă nu va supra-solicita rețelele de energie de pe Pământ, răcirea prin radiații va elimina nevoie de apă dulce, iar instalațiile orbitale vor elibera vaste suprafețe de teren deja utilizate în acest scop pe Pământ. Cu toate acestea, centrele de date orbitale nu oferă o soluție completă pentru mediu. Gutierrez avertizează cu privire la impactul asupra mediului în schimbare, cum ar fi emisiile indirecte provenite din fabricarea rachetelor, creșterea numărului de lansări și resturile spațiale. Dacă centrele de date terestre funcționează deja cu energie curată și sisteme avansate de răcire, beneficiul marginal al mutării sistemelor de calcul dincolo de planete se reduce, spune el. Cetin observă că, deși sistemele orbitale nu necesită răcire pe bază de apă și nu solicită rețeaua electrică, acesta generează costuri pe durata ciclului de viață generate de rachete și piese de schimb. Deși subliniază îngrijorările legate de problemele non-climatice, cum ar fi congestia orbitală, Cetin adaugă că alternativă generală la infrastructura de inteligență artificială terestră, avantajele pentru mediu rămân în prezent incerte.
Guterres consideră că elemente precum costul redus, capacitatea mare de sarcină utilă și reutilizabilitatea, radiatoarele avansate și sistemele robotizate pe orbită pentru asamblare și întreținere sunt esențiale. Cetini este de acord. El observă că replicarea ceva realizat în sectorul spațial nu se întâmplă peste noapte din cauza unor obstacole precum drepturile de proprietate intelectuală, controlele exporturilor și maturitatea lanțului de aprovizionare. Conform estimării lui

ce timp, deși jucătorii cu un nivel bun de capital pot replica proiectele în termen de 2 până la 4 ani, adoptarea pe scară largă a acestor proiecte poate dura 5 până la 10 ani. În cele din urmă, ce timp spune, calitatea implementării și expertiza în integrare rămân factori ce creează diferența. Se pare că centrele de date spațiale promit un viitor interesant, dar încă mai există provocări tehnice și de mediu semnificative de depășit. Ne reauzim la următorul podcast. Pe curând!

Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Preparatul despre care vrem să vă vorbim astăzi seamănă puțin la aspect cu faimosul doner, dar în realitate este ceva complet diferit. Cei care îl iubesc îl adoră pur și simplu. Mulți nici nu-și pot imagina viața fără el, fiind de-a dreptul dependenți de gustul său. Pentru acest preparat național s-a scris ca și un cântec. În emisiunea noastră Gusturile Străzii vrem să vă prezentăm o specialitate rapidă, dar incredibil de gustoasă a acestor meleaguri. Cocoreci este oaspetele ediției de astăzi. Mai întâi să explicăm ce este de fapt cocoreciul. Este un preparat realizat din intestine de ovine sau bovine. Pentru un gust desăvârșit, se preferă intestinele de miel de lapte. Desigur, când auzim cuvântul intestine, mulți dintre noi ar putea strâmba din nas. Însă nu trebuie să judecăm acest preparat înainte de a-l gusta. Suntem convinși că vi se va schimba părerea. Atât de iubit este acest preparat încât la începutul anilor 2000, în timpul negocierilor pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană, au apărut zvonuri că acesta ar putea fi interzis pe motiv că face parte din categoria organelor interne. Această veste a provocat un val uriaș de reacții în rândul publicului. Artistul nostru, Mirkelam, a devenit vocea întregului popor turc printr-un cântec dedicat special acestui preparat. Refrenul spune clar, cocoreci, fără tine nu se poate. În videoclipul piesei, deși se sugerează că țara a aderat la UE și acest deliciu stradal a fost interzis, solistul și prietenii săi continuă să consume cocoreci pe ascuns. Indiferent de statutul politic, pentru turci acest deliciu este o parte esențială a culturii la care este greu de renunțat. De altfel, în zilele noastre, cocoreciul este servit fără probleme în țări membre ale UE, precum Grecia sau Germania. Dar cum se prepară cocoreciul? După procesul riguros de curățare, pe o țepușă lungă se înfășoară mai întâi intestinele groase, bumbari, iar apoi cele subțiri, de nenumărate ori. Între straturi se așează din loc în loc fâșii subțiri de grăsime. Țepușele sunt speciale, ele se așează orizontal și se rotesc deasupra focului exact ca la doneri, dar pe orizontală. După ce se gătește la foc mic, până când exteriorul devine crocant și rumenit, se taie felii și se mai prăjește puțin și se condimentează generos. Cele mai folosite mirodenii sunt chimionul, cimbrul și fulgidar de iute. Dacă doriți, îl puteți mânca direct pe farfurie, dar un adevărat pasionat de cocoreci îl va prefera întotdeauna ca sandviș, în miezul unei pâini calde și crocante. Abia aici începe adevăratul spectacol. Sub mâinile de bace ale maestrului bucătar, cocoreciul este tocat mărunt cu două cuțite mari. Bucățile sunt mărunțite rapid, oferind preparatului textura perfectă. Noi, hipnotizați de aromele îmbietoare, urmărim mișcările rapide ale cuțitelor și ascultăm ritmul acestora. Se servește de obicei cu roșii, verdeață, ardei sau murături, deși garnitura poate varia de la o regiune la alta. Nu există informații clare despre cum, când sau de către cine a fost inventat acest deliciu legendar. Astăzi, cocoreciul se consumă nu doar în Turcie, ci și în unele țări balcanice, cum ar fi Albania și Grecia. În greacă se numește cocoreții, termen care, potrivit lingviștilor, provine din cuvântul albanez cucureci. Se crede că acesta, din urmă, ar deriva din cuvintele slave precum cucuruza, care înseamnă știulete de porumb, datorită asemănării vizuale dintre un știulete și forma cocoreciului pe țepușă. Opinia generală este că acest preparat a ajuns în Izmir din Grecia în anii 70 și de acolo s-a răspândit în toată țara. Este adevărat că atunci a devenit un simbol al mâncării de stradă, însă sursele istorice arată că era cunoscut pe

teritoriile turcești mult înainte de anii 70. Scriitorul Ömer Seyfettin, care s-a stins din viață în 1920, menționează Cocoreciul în opera sa Misterele restaurantului, plasând acțiunea într-un local deținut de un grec din Atena. Mai mult, în cartea de bucate Gospodina Efkadini, publicată la Istanbul în 1883, în perioada otomană, există o rețetă clară prezentată sub titlul de Cocoreci. Se pare că nu putem oferi un răspuns definitiv la întrebările cine sau unde, dar un lucru este cert, este absolut delicios. Astfel de preparate sunt rodul unei geografii comune și al unui trecut istoric împletit. Important este să păstrăm aceste gusturi vii. Spunem și noi, Cocoreci, fără tine nu se poate! Gusturile străzii.

O economică, unde discutăm despre ceea ce se află dincolo de granițe, despre strategia din spatele cifrelor și despre noua direcție a economiei globale. Astăzi vom analiza nu doar ceea ce se întâmplă pe stadioane, ci și grupurile uriașe de capital care dețin actele de proprietate ale acestor stadioane și modul în care această structură de prioritate s-a transformat într-o adevărată tablă de șah a geoeconomiei globale. Fotbalul nu mai este doar un sport, ci a devenit un stag în căutarea puterii blânde de către state și o nouă clasă strategică de active văzută de fondurile de investiții drept un refugiu sigur. Tema ediției de astăzi este proprietatea multiplă asupra cluburilor și codurile geoeconomice ale acestui nou climat investițional. În timp ce lumea fotbalului încearcă să-și vindece rănile pandemiei, pe scenă a apărut un nou salvator, proprietatea multiplă asupra cluburilor, adică grupurile MCO. Cluburile, slăbite financiar din cauza efectelor virusului, au început să fie absorbite unul câte unul în aceste rețele uriașe. În timp ce datele UEFA din 2022 vorbeau despre aproximativ 180 de cluburi, până la sfârșitul anului 2023 observăm că 325 de cluburi din întreaga lume au devenit parte a unei rețele gigantice în care proprietarii dețin participații și în alte cluburi. Aceasta nu este doar o creștere numerică, ci și o schimbare geografică și de clasă. Dacă odinioară cluburile erau deținute de bogați locali sau de asociații ale suporterilor, astăzi avem în față o elită globală formată din 120 de grupuri sau indivizi diferiți. Deși 31% dintre aceste cluburi se află în Europa, fenomenul s-a extins în toate cele 6 confederații FIFA. În special, retragerea investitorilor chinezi din operațiunile externe și înlocuirea lor cu fonduri nord-americane au transformat fotbalul într-o clasă de active identificabile pentru industria financiară. Dar la ce dimensiune a ajuns acest climat investițional? Cifrele sunt impresionante. Dacă în 2019 valoarea fuziunilor și achizițiilor din lumea fotbalului era de doar 240 de milioane de dolari, în 2022 aceasta a explodat la 5 miliarde de dolari, iar până la sfârșitul lui 2023 se estima că va depăși 10 miliarde de dolari. Iată exact centrul geoeconomiei. Unul dintre cei mai puternici actori ai acestei noi epoci este capitalul din golf. Așa cum subliniem frecvent în emisiunea Agenda Geoeconomică, statele care doresc să transforme bogăția resurselor naturale într-o zonă de influență globală folosesc terenurile de fotbal drept adevărate fortărețe diplomatice. Cel mai mare jucător în acest domeniu este City Football Group, finanțat și controlat de Emiratele Arabe Unite. Acesta deține un portofoliu de 12 cluburi. Succesul acestui model nu este doar financiar, ci și sportiv. În 2022, cluburile afiliate grupului Manchester City, Melbourne City, Mumbai City și Yokohama Marinos au devenit campioane în propriile ligi. Însă această medalie are și o față întunecată. Fondul public de investiții al Arabiei Saudite a intrat masiv în această ligă prin achiziționarea clubului Newcastle United, iar în doar 2 ani a integrat și cele 4 mari cluburi din propria țară, construind astfel a doua cea mai mare structură MCO din lume. Rețeaua de 6 cluburi centrată pe Paris Saint-Germain a Qatarului și grupurile de investiții din Bahrain participă și ele la această cursă. Exact cum discutam despre conceptul de inteligență artificială suverană, asistăm acum la o iere a investițiilor suverane în fotbal. Statele nu mai vor să controleze doar conductele energetice, ci și cea mai importantă arteră a culturii populare globale. Această dorință de control nu se limitează doar la Orientul Mijlociu. Vedem mișcări geoeconomice interesante și în interiorul Europei. Guvernul Ungariei, sub conducerea premierului Viktor Orban, a investit peste 55 de milioane de euro în cluburi, stadioane și academii din regiunile vorbitoare de maghiară, de la Croația până la Ucraina și de la Serbia până la România.
Acesta este unul dintre cele mai concrete exemple ale folosirii sportului ca instrument de influență regională și diplomație culturală. Însă această creștere uriașă aduce cu sine și riscuri serioase. Instituțiile de reglementare se confruntă acum cu consecințele acestei expansiuni necontrolate. UEFA avertizează că acest model investițional poate amenința corectitudinea și integritatea competițiilor între cluburi. Riscul ca două cluburi cu același proprietar să se întâlnească pe teren poate umbri spiritul competițional care stă la baza sportului. Și mai important este riscul de contagiune financiară. Dacă proprietarul unui grup meceu uriaș intră într-o criză financiară, aceasta poate genera un efect de domino care să arunce un haos zeci de cluburi și mii de fotbaliști. Potrivit datelor UEFA, în cele 180 de cluburi din aceste rețele existau 6500 de jucători profesioniști, iar cercetările actuale arată că numărul lor se apropie de 12.000. Prăbușirea unui grup ar însemna datorii de transfer neplătite și mii de sportivi rămași fără loc de muncă. Dar cât de încredere sunt acești investitori? În cadrul programului Agenda Geoeconomică trebuie să punem sub semnul întrebării și criteriile de adecvare. În trecut, structurile MCO create de persoane precum Eric Mao au fost implicate în scandaluri uriașe de meciuri trucate. Filiala letonă Noa Group a fost zguduită de sancțiuni pentru trucarea meciurilor, iar clubul german Werdingen a ajuns în pragul colapsului financiar. Faptul că Andy Pilley, care crease un portofoliu de cluburi în Anglia, Emiratele Arabe Unite și Africa de Sud, a fost condamnat în 2023 la 13 ani de închisoare pentru fraudă, scoate la lumină vidul de reglementare din acest sector. Climatul investițional pare momentan foarte apetisant, însă suporterii nu sunt mulțumiți de această situație. În Olanda, fanii clubului NAC Breda au protestat și au blocat tentativa de preluare de către City Football Group. La clubul danez Brøndby, liderii galeriei, își exprimă îngrijorarea. Putem negocia cu actualii proprietari, dar cine va fi următorul? Pentru că grupurile își stabilesc strategiile de exit înainte chiar de a face investiția. Pentru ele, clubul nu este o moștenire comunitară, ci un activ care va fi vândut atunci când va veni momentul potrivit. Stimați ascultători, astăzi am analizat modul în care terenurile de fotbal s-au transformat într-un uriaș laborator geoeconomic. Fotbalul nu mai înseamnă doar goluri. Este o combinație de transferuri energetice, manevre diplomatice și instrumente financiare derivate. Ascensiunea fenomenului MCO are potențialul de a face instituții tradiționale precum UEFA nefuncționale, dacă un grup restrâns de investitori începe să controleze cele mai mari cluburi ale Europei, regulile jocului nu vor mai fi stabilite de federații, ci de aceste consorții. Așa cum vorbeam despre era nucleară digitală, și lumea sportului și-a creat propria putere nucleară și propriile riscuri. Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Agenda Geoeconomică, realizată și prezentată la postul de radio TRT Vocea Turchie. În episoadele următoare vom continua să discutăm despre modul în care țara noastră poate face mișcări strategice în această cursă a economiei sportive globale, păstrându-și propriile valori. Salutării tuturor celor la care ajunge vocea noastră. Vă lăsăm cu speranța unui viitor în care tehnologia și capitalul să fie armonizate cu valorile etice. La revedere! Agenda geoeconomică.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!